Na inona na inona mahazo manjony ny ankizy ny zaza dia eo foana ny reny tsy mandao tsy manohana manampy amin'ny taiza mikolokolo manafosafo ny marary.

0: Madagascar.
1: Annalisa, Annalas. Atoe tamtir nerstia mar tamtsi kangabanun pants na tenpuchi Everest. Ranmana destinoe risa kalefana tanza tena ni tenpuchi futsin siketo satri usartsarto yanzan. Fantastika fa vidy amtsika no yakatra amin'ny havana valo arivo metatra mahery kanefa de narahantsika tampientana pony dia nisy ireo satria nahoana satria mampatsiahantsika zavatra iray boka telo mianaka ny nofy de tsy voatery hoe hijanona ho nofy nandritra ny volana maro izy ireo no niomana ny asa ny zaka fahasairanana ary ny verina indray toreny tsy fahombiazana tamin'ny andrana voalohany tamin'ny heritony zany de tonga to an-tampony izy amin'izao fotoana izao marina fa tena mahafinaritra tokoa hoe misy zany malagasy zany tafakatra ny an-tampony Everest fa ny manampy amin'izay fahafinaritan'izay de hoe mampiseho antsika koa izy ireo fa mbola misy fandresena azo amin'ny alalan'ny ezaka sy ny faharetana tsy amin'ny alalan'ny oerahoera tsy amin'ny alalan'ny fampiaohatrany hoe manampa-pahefana tsy amin'ny alalan'ny tombontsoa manokana fa amin'ny alalan'ny asa ny fifehezantena ny heripo ny fikirizana ary angambozany indrindra no ilain'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao mila tantaram-pahombiazana isika rehetra mila olona samy ahoana ray zany hoe manosika ny fetrany sa manao zay farahiriny fa tsy mitady fialatsinina mialabala mila mino ndray fa afaka mikendry avo kokoa no izay no everintsika isika afaka mikendry izanyntsika amin'ny firenentsika ihany koa angamba tsy tonga tany an-tampony zao zaribokay zany hoe le rainy zany kanefa tsy misy olona resaka hoe tsy fahombiazana momba azy satria izy koa dia nandresy ny fetrany manokana ny farahiriny zany ary angamba izay ny lesina lehibe indrindra hoe samy manana ny Everest tsika tsirairay ho an'ny sasany ny Everest dia ny fananganana orinasa nao an'ny hafa ny famitana fianarana amin'ny sasany hoe fitaizana zanaka fanomboana indray rehefa avy nandalo fotoana sarotra na koa fanoizana ny di rehefa to na dia ohatra hoe sarotra be ara ny rehetrarehetra dia samy manana ny tendrompony zany isika iainana tamin'ny tirina andro sy dia nampatsiahantsika ary boka teny mianaka fa afaka mahatratra ny tampony izao tontolo izao ny malagasy ary indraindray fahatanina olona ray mahavita zavatra lehibe a dia ampy ahatonga antsika iny fa afaka mandroso lavidavitra kokokoa isika ary ny faniriana ny mba izy izany mpitondra ny firenentsika izany tsy hoe ho any amin'ny Everest akory fa hikendry any Madagasikara ho any amin'ny faratapom-pahombiazana ahasoa ny firenena sy ny vahoaka na dia sarotra ary izany a na dia manahirana ary izany a dia izay ny fanirintsika hoe mba ho tonga any amin'ny faratampony fahombiazana fandrosoana i Madagasikara sy ny Malagasy.

0: Mahery roa minitra ny atony trano fitenenana amin'izao fotoana izao miditra amin'ny tapany faharoa tsika tapany faharoa ny fandarana no hanomezana anao ireo hira nangatahanao teto amin'ny 0561 53 36 95 na koa teo amin'ny page Facebook ny fandarana gasikara miaraka amin'ireo hafatra zany izay no atolotra di avy eo koa misy ny resadresaka niarahana tamina mpandrara fikambanana any amin'ny tanindrazana ary ireo antso maro isan-karazany eto amin'ny fandarana gasikara zay vo ray
1: ny anombontsika azy zany dia ira namenakafatra avy any amin'ny didie izy ty ho an'ireo reny tanora na tanora efa elaela izay miaino ny gasikara

0: Tun fortuna yaratsika mienu ni resetresaka natao tany Madagasikara niaka tamin'ny toy mpiandraikitra ny Madagasikara Alzheimer masoandro mody fikambanana izy io efa niresaka tamin'ny herintaona ary amin'izao fotoana izao dia mbola miverina miresaka amintsika satria nisy vaovao taorianan'izay satria maro be ihany koa nareo izany tamin'ny nandefasana ny resaka tamin'ny herintaona no atao hoe liana tamin'ny resany izay natao teto amin'ny Gasikara. Dia fandray mifankahita izany amin'ny tompona andraikitry ny atao hoe masoandro mody Alzheimer moa izany no tena ifantohana izy. Fa niaraka tamintsika zareo tamin'ny herintaona, niaraka tamin'ny vice-présidentsika tamin'izany madame Muriel Rasson-Andriamaro, dia niaraka tamin'ny chargé de famille ihany koa tsika ny madame Sylvia Rakotosafy. Mirabanareo fandray miverina aty
1: Fanymiaramba, tena faly zareo miverina fame vaovao eto indray dia mankasitraka indrindra ny fandraisana eto fenomanana mazo arivo tsika izao eto amin'ny fohibe ny fikambanana Madagasikara izay miaro masoandro mody.
2: Fanymiaramba tompoko dia fanymiaramba ny mpiaino dia voalohany indrindra misaotra anareo mbola nandray anay ary tsy misorona mihitsy nareo tonga ty atanindrazana mandray ny fikambanana
0: tomoka. Marina fa efa afaka hitsika nala zavakely fa afaka mame amin'ny teny fohy ve hoe inona tena antom-pisiany ny masoandro mody?
1: Ny fikambanana Madagasikara izay miaro masoandro mody dia fikambanana niorina tamin'ny taona 1975 feno 33 taona vao aingana teo izy ary ny asa voalohany ataony dia manome fanampiana ara-tsosialy fanohanana moa izany tsy hoe ara-bola akoriny izy fa tena hoe fiainana ara-tsosialy andreo marary ny Alzheimer sy ny fianakaviany izay tena hoe miaina zavatra sarotra amin'ny andavanandrony ary ihany koa manohana sy manampy ireo zoky olona tomady manana fiainam-piaramonina fa tsy hitokamonina ny tranony.
0: Ry misy anakiroa izany ireo marary ny Alzheimer dia ireo zoky olona cité horery hijanonarera ny an-trano
1: izany indrindra.
0: Herintaona isika mifankahita, misy vaovao lehibe tamin'ity taona ity volana avril izany izay ny atongavana eto hoe inona vaovao anareo nandalo tany Frantsa ianareo raha tsy diso.
1: Anisan'ny vaovao goavana tokoa teto amin'ny fiaina amin'ny fikambanana dia ny nafahanay nandray anjara tamin'ny fionambe maneratany andreo fikambanana misanany aretina Alzheimer 37e conférence internationale d'Alzheimer's disease international moa izany ny anaran'ilay fionana natreanay izay nitaterahana tao a Lyon tao Frantsa tamin'ny tapany volana aprily teo. Dia tao anatin'izany moa nafahana tena hoe niaina n'izany hoe fionambe iraisam-pireneny izany voalohany ireny izany ho amin'ny fikambanana dia tena hoe niteraka vokatsoa maro amin'ny fikambanana izany fa mety hoe mbola afaka idirantsika lalindalina.
0: Izany hoe mety firy izany le tany niaraka tany satria iraisam-pirenena izy firy ilay firenena nandrehanjara mba azona antsaina kely.
1: Raha ny atao hoe fikambanana ao anatin'ilay fédérationna mpikarakara dia teo amin'ny zato teo izany ny fikambanana ny solotena teny toerana fa ny olona mifamezivezy satria moa misokatra ho an'ny rehetra lesy fa tsy hoe ho an'ny mpikambana ihany dia teo amin'ny 200+ izany ny olona mifamezivezy nandritry ny 3 andro nanatanterahana izay fionambe izay.
0: Dia inona nanjaran'ny masoandro mody moa izany Madagasikara Alzheimer tamin'izany fomba ahoana ny fandraisanareo anjara tamin'izany?
1: Nisy karazan-droa moa izany tena hoe fandraisana anjara lehibe tao. Teo aloha ny fanomezana sehatra ny fikambanana tamin'ny alalan'ny mialatsiana mety teny vahiny hoe présentation isan-karazany dia indimy izany ny ahafahana naneo karazana présentation azafady indrindra amin'ny momba ny asan'ny fikambanana fomba fijery ihany koa an'izany aretina Alzheimer izany amintsika eto Madagasikara izany. Dia ny zavatra lehibe anankiray faharoa dia nananana tranoeva anankiray mafahana nampiranty ny asan'ny fikambanana sy ny filana indrindrindrindra, satria izay ihany koa moa no tena tanjona dia hoe ihoana amin'ny olona afaka ifanampy, enina tsy voatery hoe arabola ra amin'ny fanatanterahana ny tetikasa isan-karazany a mety hanana ny fikambanana.
3: Dia manahoana ny atao hoe ianareo zany ny azafady amin'ilay teny vahiny hoe situation anareo na ny zavatra iainanareo aty Madagasikara ampitahaina amin'ny firenena hafa tena samihafa be ve, mitovy be ve?
1: Mety afaka anampy Sylvia rehefa aveo fa zavatra tsapa voalohany aloha dia hoe ohatra ny gaga, satria nieritreritra hoe eona amina firenena isan-karazany ary anisany hoe firenena faran'izay matanjaka sy hoe tena mandroso ary manan-karena. Kanefa rehefa nampitahana ny olana raha manodidina ny aretina Alzheimera dia aika mitovy daholo ihany. Mety hoe manana fahafahana kokoa nga amin'ny zareo amin'ny lafin-javatra maro, ny fampahalalana ny aretina amin'ny sarandam-bem-bahoaka, ny resaka hoe asa fanaovan-gazety mety hoe mba miliana kokoa sy ny sisa maro. Fa rehefa nandinika izay tetỳ amin'ny farany dia tena hoe mitovy daholo, satria mbola atahoran'ny olona maro eto an-tany a io aretina Alzheimer io. Ary matetika dia misy azafady amin'ny teny vahiny hoe deni na onivo ny fianakaviana na onivo ny fiarahamonina izay hita mihitsy hoe tsy te afantatra an'ilay izy satria matahotra amin'ilay aretina noho ny tsy fahalalana azy. Dia izany hoe tena mbola asa be maneran-tany ka izany a, izany hoe mampafantatra ny aretina Alzheimer izany. Dia atao hoe tsy hoe mahafinaritra akory ny hoe misy an'izay olan'izay, fa mahafinaritra nafantatra hoe ay tsy irerintsika manana izao olan'izao ka afaka mifametana na firenena hafa.
2: Ny anapiko an'izay ngamba ny manindry ny teniny madame Muriel eto zany amin'ilay hoe mitovy, mitovy tokoa na ny eo amin'ilay traikefa zany hoe efa andraisana an'ilay marary ary manao fifanakalozana zay sy miaraka amin'ny firenena maro zany hafa. Dia hita hoe misy fitovizana lizy fa eo amin'ny fampafantarana ny olona ny aretina zany dia mbola hita fa mbola mila tosika kokoa tsika eto Madagasikara zany a fampafantarana fa ity aretina ity zany a aretina mpahazo, ohatra amin'ny hoe marary vavony, marary voan'ny kansera ohatra, tsy tokony hamenatra zany lizy fa manjary vo maika mampiferinaina ny fianakaviana sy ny marary a, fa ilaina fantatry ny be sy ny maro zany ilay aretina. Dia eo amin'ilay hoento manana anatanterana an'ilay asa koa zany no samihava eo amin'ny resaka arabola zany a, hita hoe mbola marefo zany tsika tia Madagasikara.
3: Eo indrindrasika zany amin'ilay hoe hoento manana sy ny fifandraisana amin'ny fianakaviana, amin'ny fankahitana reo ihany koa tamin'ny diaspora tany malagasy zany. Inona ny resaka reo tamin'ny zareo, inona ny tianareo azavaina amin'ilay olona tsy afaka tonga tany ka tianareo ny rasana ihany koa tamin'ny diaspora na amin'ny hoento manana zany na amin'ny fifandraisana tsotra?
1: Izy tokoa moa ny fionana izay karakarainay a tamin'ireo diaspora izay tao a Paris moa no azonay natao fa tsy navitany ohatran'izay noho ny fotoana ary noho ny fahafahana amin'ny toerana ihany koa mamerina fisaorana ho an'ny France Alzheimer moa hoe maladie apparentée, satria zareo no nampindrana ny toerana nafana nandrayn'ireo solotena vieny toerana zany solotenam-pianakaviana vieny Paris. Dia teo amin'ny 50 teo zany ny olona hoe nandray anjara izay mety manana havana marary izay mpikambana atao amin'ny Madagasikara izay miara-masoandro mody ny sasany. Misy ihany koa raha hoe tsy mpikambana faliana amin'ny hoe inona na azo ifanampiana. Ilay fifanampiana ary izay ny tena hita hoe nafinaritra tamin'ilay fionana mandeha roa. Ny fikambanana afaka manampy an'ireo zanaka matetika moa no tena hoe ny ona taminay a izay mitaintaina manana aya amin'ny fiaimpiainany ray aman-dreny izay fantany fa ohatra manomboka misy an'izany soritra retina mahakasika ny Alzheimer izany. Ka atao hoe nahaliana an'zareo no nafantatra hoe misy ka ny fikambanana izay hoe afaka mba manao izay kely vitany mba mpatonotono kokoa ny sainy zareo izay any lavitra. Fantatrisika fa rehefa mialavitra koa moa ny toerana mitombo folo aviena zato aviena ny zavatra iainanao anatin'ny fo. Dia izay zany anisan'ny hoe tarigetra anay ny hoe me an'zareo izay tena hoe azonay atolotra rehetra eto toerana ahafana mikarakara andreo ray aman-drenyreo raha ohatra ka sitrak'zareo moa ny ampiditra azy ompikambana ataon'ny fikambanana. Teo ihany koa nefa ny fanampiana koa sy tolontanana avy amin'zareo satria nazavaina ihany koa ny fiampiana amin'ny fikambanana izay tsy misy fanohanana avy amin'ny fanjakana moa fa dia tena hoe miasa amin'ny tenandrery nandritran'izay 30 taona izay ary isaorana an'Andriamanitra fa tena hoe ilay misy fahagagana hoe 30 taona na vita ny joro teo foana nefa tsy misy fanampiana raha-panjakana andresana fa ho an'ny hafa moa maro ireo lanorontanana manokana na vondrona na olontsotra izay isaorana eto fa dia hoe vonona ny zareo avy any Pita izay nyresaka taminay izany a anao izay azony atao a ampafantarana ny fikambanana amin'ny tambazotra ny diaspora amin'izay mety hoe azo ifanampiana amin'ny lafiny maro tsy voatery hoe arabola marina fa hoe vola ilaina foana fa eo ihany koa ny mety hoe réseau olona fantatra mety hitondra fampafantarana misy kokoa amin'ny aretina Alzheimer sy ny fitaizana ny aretin'ny zoky olona ny resaka gériatrice gérontologie moa izany raha atao amin'ny teny vahiny a dia verinay fa tena zava-dehibe izay fifanakalozana sy fafana mifanampy amin'ny andany sy ny ankilan'izay
3: raha nareo zao hoe miverina fa ny amin'iny dianareo iny izany inona ny zavatra tena ohatra hoe nanaitra anareo a tamin'ny fifandraisana na tamin'ny diaspora izany na nandritra n'le conférence zay izany a hoe miverina avy anytsika dia zao tena zavatra nafinaritra na nanaitra mety samihafa ny anareo a
1: anisan'ny zavatra nafinaritra ary nanaitra ihany koa a dia nahitana satria nisy toerana ny tsidihana moa teny tsy tao anatin'ilay fionambentsony fa noho ny fifankahitana tamin'ny olona teo amin'ny trano eva dia nisy ny fitsidihana toerana fitaizana marariny azy amin'ny hoe EHPAD ozy moa ny vahiny a dia tena nanohina ny fonay mihitsy nahita an'ilay izy satria eo natsapana hoe asa fifandraisan'ny olombelona le izy tsy misy hoe any amin'ny tany mandroso na any amin'ny tany tsy mandroso fa rehefa ao anatinao ao izany ny finiavana sy fitiavana anampy ny mpiarabelona aminao a dia aika mitovy ihany satria ny fonao no mibaiko ary izay ny zavatra tsapanay tamin'io fotoana nandalovanay tamin'io EHPAD io a satria dia izay tokoa ny zava-nisy tao mandalo fotoana sarotra koa nefa zareo satria ohatra hoe tsy ampy ny olona sy ny sisa fa hita mihitsy hoe mitovyla olona mikarakara fa mitovy mihitsy ilay finiavan'ilay ekipa dia nampatsiaro be anay any zava-misy atya ny fohiben'ny fikambanana moa izany hoe ninoninona fahasarotany isan-karazany a dia rehefa matoky ianao fa hoe io ny anjara asanao natolotra Andriamanitra anao a dia tanteraka foana io fa mila matoky fotsiny a dia tsy matahotra izay koa ny lesona tsapanay tany hoe tsy tokony atahotra mihitsy angataka fanampiana amin'ny hafa satria tsisy olona mavita tena ary vondrona moa izany vao mainka koa hoe asa be ny sahanao amina fikambanana ohatra izao a dia mila mangataka fanampiana amin'izay hoe olona mifanena aminao satria tsy hainao hoe olona hitanao androany a mety afaka anampy anao raha piso dia mivadika koa hoe ianao koa afaka anampy an'ny olona io ndray androany
2: ny tsikaritra koa izany dia ny hita fa eo amin'ilay aretina izany a na firenena mahandro na firenena manan-karena mirahina tao anatin'ilay conférence lehibe io izany izay isaorana lehibe tokoa ny edi sy ny france alzheimer ary tena hita fa mirahina amin'ity retsaka aretina ity dia manahaka izany koa ny hita hoe nanoana la malagasy fa ny fampitanay ny communication alefanay azafady amin'ny teny vahiny communication alefanay izany somary taraiky a dia tsy mipaka tany amin'nyrehetrarehetra la izy fa efa atomotra nohon'ilay adidy sy andraikitra be dabe sarona tao anatin'la izy dia izay isaorana amin'ireo malagasy nanoana
3: nanahoana ny fifandraisana ohatrany hoe ny olona tamin'ilay conférence izany tany hafa firenena hafa dia mahita madagasikara mandray anjara voalohany nanahoana izy izay nanao na fandraisany ny fanampidy
1: tena nafinaritra tokoa satria araky ny teneny sylvia voangana teo a ny fédération alzheimer disease international no tena hoe mpikarakarany fionambe io isaky ny roa taona satria moa tao frantsa no nitaterahana izy tamin'nyity taony ity a dia nanampy be tao ihany koa moa izany ny france alzheimer et maladie apparenté dia izareo mahafantatra somatsara hoe io ny fandraisanay anjara voalohany amin'izany conférence international karakarain'izany a dia tsapanay be fa nomeny sehatra maromaro mihitsy zahay ahafahanay mampita sy mampafantatra ny asan'ny fikambanana sy ny mety hoe olana sedraina na hoe antso tianay ampitaina. Dia anisan'ny tena hoe nanoananay be koa izay satria ohatrany hoe tsy napozinay hoe hotsotsotra ohatr'izay satria tena asa be moa ny fanomanana, fa tsapa hoe raha tsy nisy izay fanampiana sy fanohanana avy amin'ny zareo mpikarakara izay ihany koa izay marina fanandray anjara ampahany tamin'ny fandaniana tamin'ny teny toerana, dia tena hoe ny sosa azo atao hoe ny lamitsaina izany niatrika n'izany hoe fionambe voalohany izany. Manararoatra kely koa moa izany mba hisaotra an'ireo rehetra izay nanoana satria maro dia maro hono hoe na vondrona na orinasa na olontsotra teto an-toerana, izany hoe tsy dia te hotononona anarana moa zareo ka ataonay mbambaray fotsiny hoe dia tena hoe mankasitraka sy mankatelona fa raha tsy teo daholo moa izany zareo ianareo ihany koa satria iray izany tsika mifanampy a, dia mety hoe tsy afaka nanatanteraka an'izany fandraisana anjara izany fikambanana.
3: Ambaranantsika nyresantsika ny ohatrany hoe tiana ho ampitaina amin'ny mpiaino gasikara izay maneran-tany moa izany a, momba ny fanoananareo na hevitra ampitainareo.
2: Isaorana voalohany indrindra isaorana ny émission gasikara satria hatramin'ny heritaona mandrakizao zany a mbola zay mbola itoy dia hitany ato koa fa lasa mihetsika tsikelikely le diaspora tena hitasotra fa avy amin'le émission nandefa nareo dia isaorana lehibe tokoa nareo. Manarak'izany le izy zany tsy hoe ao Toulouse fotsiny raha hoe ao Toulouse le izy fa tena hita fa eraky ny faritra manerana any France zany zao misy maro zany reo diaspora zay dina manontany anay tsikelikely ary hita fa miakatra le olona manao fantaniana ty andray momba ny tiaretinary zay mardi, dia isaorana lehibe anareo tokoa fa tena nisy akony taminay zany le émission nentinareo teto.
1: Dia manohy any teny sivia zay ombonako hevitra moa dia ny afatra angambany ho an'izay diaspora miaina ny tsy fandarana mafinaritra be tya dia hoe misy ny fikambanana eto Madagasikara moa izany fohibeny ary eto ihany a afaka mifandray tsika satria mety maro ny lina amin'izany hoe inona tokoa ny azoko atao andray aman-dreniko amin'ny alalan'ny fikambanana, kanefa io moa tsy maintsy hoe mifampiresaka mivantana mba hafantara satria tsisy mitovy mihitsy ny zavatra iainany fianakaviana tsirairay. Dia eto izany ny fikambanana andray ihany koa an'izay etaetanareo tsy miteny zay hoe ho voavahanay daholo kory ny olana fa tsara nefa mahafantatra hoe tsy irerinareo ny fiainana ankehitriny manko efa miova be. Taloha matetika izany dia hoe ao atokantrano ray aman-dreny a dia ao ihany dia sy ny sisa hoe izay ny sotoavina malagasy hoe ny ray aman-dreny zany tazomina ao an-trano mba hokolokoloina. Noho ny fivoaran'ny toetrandro sy ny asa sy indrindra ny hoe fitadiavana izay lasa anepita kokoa noho ny toetra raha isan-karazany misy eto amin'ny firenena izay tsy fanomezatsiny ihany koa, dia eny tokoa fa lasa miondrana ohatra hoe mankany velany ny akamaroany zanana mitady ravinahitra any, dia mametraka mihitsy izay tsy fanomezatsiny mihitsy izany fa fivoaran-javatra amin'ny fiainana ilay izy a, fa eto indrindra zahay mba ahitantsika n'ilay vaaolana tsikelikely a mba tsy hanamely tena ilay zanaka satria matetika misy an'izay manamely tena ilay zanaka hoe nandao ray aman-dreny a izay nefa natonga an' zareo toy io, dia misy zavatra tsekena kely ao amin'ny fosy ao amin'ny saina, dia eto izany ny fikambanana anampy hitady vaaolana izay azo atolotra mba hampiena an'izay olana mety miatra amin'ny fianakaviana rehetra izay any ampita.
2: Araka ny teny filamatry ny filompanorona anay izay hoe hiaraka tsy mifanary mitsabo tsy mamoy fo andora itsika hifanome tanana amin'ny alalan'ny émission gasikara ohatra, dia mifandray tanana tsika dia miara-mikaroka vaaolana hiara-mahita hiara-itadiavina vaaolana amin'nyity fikarakarana ny ray aman-dreny izay tratra nyity aretinyity aty Madagasikara.
3: Misaotra indrindra ny Madagasikara jeneur masoandro mody engana itoy atrany ny fifandraisana dia miraroso atrany
1: mankasitraka indrindra misaotra betsaka amin'ny fanohanana dia manantena mbola iona ny orina kely any.
2: Misaotra indrindra tompoka dia miraroso indrindra rehetra ny ampitan-dranomasina amin'ny tompoka.

Misy ny efa namoiny reny malala moa zany nefa moa rehefa tompo foana izy dia mbola atao hoe eo kaikitsika foana velona foana atolotro manokana ho tsy ahy aneny ity tononkalo ity neny malala. Reny tiako tokana ampoko misaotra indrindra indro ao matsiaro sy manolotra koa voninkazo mirindra midera ny heripo nasoro hatr'izay tsy mora tokoa nitaiza irery ianao nefa indreto zahay lehibe avokoa ny fiainantsika tsotra sangisangy hafaliana mamy totantely le mimpanahinao fitsonjovana irotina nataoko ho modely na mafy aza ny ady na hery ny tadio ny traka foana ianao ny soa no katsao tsy ho very tadidio izay no afatrao raha sendrapotrakiny voafinganao ka lavo nananatra nanampy tambitamby tsy kely tositosy na haravo tsaroko ho vatolampy ny vatana ny fo ny saina sy fanahy tandrovy izy ireo izay ny teninao matetika matsia tsy mba mety leo miasa tsara hoy ianao ampiro manodidina ataovy ampitiavana levenam-bola ireny hitoetra tsy anidina tsy njovy ireo havana ny faramandimby ezao olombanina ampy anaro adidy ho tokantrano faly hifankaty ilamina harena saropidy reneniko malala mitsinjo hatrany an-trany matokisy ianao ny fitiavana tompo mitombo tsy ho lany izahay hatsiahy anao andriamanitro da io neny ko neny be fitiavana izy eo anilanao miangavy aho anio fenoy fahasoavana antso